Hva var det? Hvem var det? Det er det jeg lurer på. Hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send inn ditt svar der. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer. Masse lykke til. Hvem var det du hørte der altså?

0: på NRK P1. Det er fredag 14. august, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på, og at du har P1 som selskap, hva enn du driver med i dag. Og som sagt, inboxen min er åpen, så hvis du har lyst til å dele hvordan det står til der ute, så er du også så hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio, programmet heter Fredag med Ronny, det er dit du sender melding da. Lars Martin, god fredag.
1: Hjertelig god fredag, Ronny.
0: Ja, den energien der liker jeg. Hvordan står det til?
1: Du, det står egentlig ganske bra til her. Jeg står med Vetle datter og våre, altså i pappaperm, ned på Naravicho, så jeg nærmer seg stranden her på Most her, på Bømlo. Og Vassa, rett og slett, i fina været.
0: Ja, jeg tok i Vassa litt, ja. Ja. Hva er temperaturen i vattnet og i lufta?
1: Hva kan det være, man tror? Jeg har ikke peiling, men det jeg tror jeg kunne svømt.
0: Du kunne svømt?
1: Ja.
0: Men du det på bristepunktet. Du kunne svømt litt, men du jeg har nettopp skjønnet. Men så deilig nytt er det pappaperm. Da mener du så ferien har bare glidd over i permisjon?
1: Ferie har glidd over, og ja, sommeren er forbi. Det er noe å begynne å kjenne alle på, når folk begynner å gå på jobb, sant? Så det er jo litt deilig da, å se at ja, nå skal vi slappe av og kose oss med god mat på formiddagene, og ja, det er fint.
0: Ja, det er fint når livet med perm kan føles slik. Du har svart på konkurransen min i dag. Jeg var jo på jakt etter en artist som bidrog inn på soundtracket til filmen Buddy, og så sa jeg, den er såpass ikonisk, den låten, at du får bare instrumentalpartiet. Jeg ser det noen i inboxen min som har sletet litt med å finne ut av hva det var for noe, men du, var ikke i tvil.
1: Nei, den var ganske grei. Det var vel to fulle menn med Jocke og Valentinerne.
0: Det er helt riktig.
1: Joakim Nilsen, eller?
0: Ja, ja, ja, nei, alt, det blir, det, alt er godkjent bacon på e-posten. Og så skrev du på, jeg så du skrev på meldingen din at du hadde flekk på skjorta, skulle jeg si. Altså, ikke,
1: ja, altså, det er jo helt uengåelig å være i pappaperm uten å flekk på skjorta. Altså, det er det som klarer, da. Det er jo konger, tenker jeg.
0: Jeg må innrømme at jeg tror nå er mitt yngste barn bikka 2,5, og jeg tror det er liksom nylig at jeg har kunnet være litt heim, hvis jeg skal ut på et arrangement eller treffe noen, at jeg, for frem til da har jeg tenkt at jeg må skifte rett før jeg går, for ellers så blir det yoghurtflekka, eller snør, eller altså et eller annet.
1: Nei, det er altså helt nydelig. Ny skjorta, snør rett på skjorta, ja. Det er jo fantastisk. Det er typisk.
0: Det er sånn det skal være. Kjære Lars Martin, kos deg på Bømlo, nyt liv i perm, vass vi har
1: også sendt. Tusen takk.
0: Så lover jeg at det kommer
1: til bacon.
0: Ja, det kommer. Takk for praten.
1: Ha det godt.

0: Ramón på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, kjempelåt, en sommerdag i august. Og nå er jeg så spent, Tone, på hvordan det står, til i ditt lille hytteparadis på Katthult i Värmland i Sverige. Hallo!
1: Hallo, Ronny. Hei. God sensommerfredag i et nydelig vær fra Katthult.
0: Ja, det er det, ja. Nydelig vær.
1: Ja.
0: Ja, perfekt. Jeg så du skrev en melding at du akkurat ate kattene brunch.
1: Ja, ja.
0: Hva fikk kattene til dagens fredagsbrunch?
1: Ja, de fikk jo da litt våt mat. Den ene ville ha gelé, og den andre ville ha i saus. Så da blir det litt forskjellige, som en sånn buffé.
0: Ja, en liten kattebuffé.
1: Ja.
0: Men jeg mener, husker, jeg har jo pratet med deg en gang før, men jeg husker at du ikke kom bare over en bitte liten hytte, du og din kjære, på Katthult. En gang
1: Nei,
0: i tiden. Nei
1: da. Vi var på hos Kronofogden og kjøpte oss tomt, vi vet du.
0: Dere kjøpte tomt, dere, det var slik.
1: Ja.
0: Ja. Og det hørte så, og det høres fortsatt så idyllisk ut. Er det alltid så idyllisk på Katthult?
1: Stort sett så er det det. Altså, det er helt utrolig, men det er fint vær i hele sommer. Mm. Fortsett fra et par regnværsdager.
0: Det er ikke sant. Så du, det er noe annet enn det man har her til lands. Og så forstår jeg at du har vært gressenka i vekes tid.
1: Ja, og det er deilig. Da gjør jeg gubben på fisketur, og da kan jeg stå opp når jeg vil, og jeg kan legge meg når jeg vil, og jeg kan spise når jeg vil. Deilig.
0: Men jeg må bare spørre, er det fordi han veldig rutinepreget?
1: Nei da, men han litt sånn tidlig oppe, og så synes han det jo også kanskje så burde være det da.
0: Ja, ikke sant, ja. At han synes du litt somlete.
1: Ja, ja, litt.
0: Ja, så da, når han da har vært på fisketur, så har du bare latt det skli helt ut.
1: Ja.
0: Det er jo ferie da, på et vis.
1: Ja, jeg må trekke det inn igjen nå da, for han kommer hjem i kveld da.
0: Ja. Men du, da har du tilbrakt hele sommeren på hytta i Katthult, på Katthult.
1: Det er helt riktig. Mm. Stort sett, ja.
0: Blir ikke lei?
1: Blir aldri lei å være på Katthult.
0: Deilig.
1: Hvis du noen gang hadde vært innom meg, så hadde du skjønt hvorfor.
0: Jeg skjønner. Nei, men jeg skjønner hva du mener, og jeg forstår at det høres for lokkende ut. Hva bringer helga på Katthult da?
1: Ja, jeg tenker at vi skal gå ut og spise en gang i løpet av helgen, da, for det er siste ferieuka til mannen min.
0: Ja, ja.
1: Og da tenkte vi at nå skal vi ta en tur på golfklubben, hvor de har veldig god mat. Ja.
0: Altså på golfklubben, der, det er ditt du går for god mat altså.
1: Ja, eller på Santa Holm, som også er et veldig fint sted med god mat.
0: Deilig, ok, så det er sant, det er stille og rolig, og så har du også den deilige kulinariske infrastrukturen der, det er jo helt nydelig.
1: helt nydelig.
0: Altså, jeg føler at jeg fikk litt sjelero å prate med deg, Tone. Takk for praten og ny telga.
1: Ja, men jeg må spørre deg om en ting. Har du fått smakt på smørgåstårta enda?
0: Altså, nei, jeg har jo ikke det. Men er det ikke bare smørbrød da?
1: Nei, det er noe helt annet enn smørbrød. Det er helt nydelig. Det er en spesiell svensk rett. Det må du smake på.
0: Er greit. Neste gang jeg krysser grensen, så lover jeg, Tone. Jeg lover.
1: Så bra.
0: Ja. En ordentlig smørgåstårta til meg, takk, skal jeg si. Neste gang jeg krysser grensen til
1: Sverige. Det blir kjempebra.
0: Ja, det blir bra. Nytt smørgåstårta og annen god mat på golfklubben, og tusen takk for praten.
1: Takk, ligge måte. God fredag.
0: God fredag. Her er Dagny nå på NRK P1.

0: Valsen, Tommy Fedvang og før det Dagny med hennes nye C'est la vie. Og mens vi har hørt de to låtene, så har Jonny sendt melding til meg og skrevet at han kom nettopp hjem fra en fjelltur der han altså da satte et garn i vattnet ved hytta. Det blir nok stekt fjellørret til middag i morgen. Ha en god helg, skriver Jonny. For en heldig gris, for en deilig tur. Takk for melding. Jeg skal begynne å pakke sammen sakene mine nå. Og så skal jeg gi ordet til deg, Even Nilsen. God fredag.
1: God fredag, ja.
0: Ja, dagens på trappene, hva bringer denne timen med aktualiteter i dag?
1: Vi skal en del utenriks i dag, både til Ukraina og til Kroatia. Og så skal vi snakke om en låt som altså kan feire 50 år denne helga. Har du Oi. Noen hot tips på hva det kan være?
0: For det som gøy, for det ikke nyere enn jeg tror, ikke sant? Fordi 50, ja. År, 50 år var ikke på 50-tallet lenger. Det på 70-tallet, liksom. Fleetwood Mac, tipper jeg.
1: Nei, dette vi skal til ABBA, altså.
0: Ja vel! Ja, ja, selvfølgelig. Det kunne jeg, nei, jeg skulle si det kunne gjette, men det gjorde jeg ikke. Jeg gjette det ikke.
1: Ok. Jeg skal snakke med en ABBA-historiker som ikke jeg visste var et yrke engang.
0: Ikke sant? Det er så gøy. Det er en nylig god sending, Even.
1: Takk for det.
0: Han er på plass, Even Nilsen, med dagen som sørger for at du både får den gode PN-musikken og blir oppdatert på det du trenger her på NRK P1 straks. Nå skal jeg begynne å pakke. Nå har jeg holdt på i 4 timer her, så tenkte jeg at det er kanskje greit å få litt fred fra meg. Det blir deilig for dere alle sammen. Men hvis du vil ha mer, så er det Reiseradio i morgen tidlig sammen med Tuva Fellmann. Og på søndag, da skal vi ratte sammen siste biten av Reiseradioen for denne sommeren. Og hvis du ikke er lei enda, så har jeg et program på P3 Musikk som heter Topplåta klokka 3 i ettermiddag, der jeg banker ut topplåta i makstempo og sørger for en fin fredag ettermiddag for alle som hører på, hvis det skulle være av interesse. Inntil videre måtte du få en herlig fredag. Tusen takk til alle som har sendt utrolig fine meldinger i dag. Det har altså rent inn med glade lyttere fra hele landet i inboxen og fine ønskelåter, så takk for det. Og så høres vi neste fredag hvis du vil, eller i morgen altså på Reiseradioen. Og så skal jeg fyre av en siste låt fra meg før Even tar over med dagens. Og da skal vi høre Bob Junior vi nå på NRK P1. Måtte din fredag, de helg og de kommende veker bli helt nydelige, kjære lyttere.

0: mer, så kan det være vi får et snev av sludd på Nordensjøland også. Så da det sesongskiftet på Svalbard.
1: Ja, takk for værmeldingen både for I dag og helga, Irin Valstad Ristesund. Har du gjort klar paraplyen?
0: Det har jeg. Jeg sjekket varslet før jeg gikk på jobb I morges.
1: Rutinert?
0: Definitivt.

0: Easy Top, du hører, sangen heter Gimme All Your Lovin', og jeg var til legen, vet du, og var sykt stressa, så sier legen, ja, jeg ser du stressa, men det her, det min niende operasjon, og en eller annen gang så må det jo gå bra.
1: En eller annen gang må det jo gå bra.
0: Success!
1: Du hører på Sven og Torfinn, og ei måge.
0: Ja, hør på.
1: Og den måga her, den gjør to ting. Den blir hatet av mange mennesker, men den er jo nøkkelingrediensen i vår velkjente konkurranse, Finn Måga.
0: Ja. Hvis du hører den måka her en plass i en eller annen sang, da har du kvalifisert deg til å vinne solbriller, PN-solbriller.
1: Ja. Med hjemmel, den her måga, i en låt, en eller annen gang, de neste to timene. Så plutselig så hører du en sang du veldig glad i, så hører du plutselig noe. Er det Måga? Ja. Midt inn i låta her? Ja, det er det. Og da er det for at vi spiller Finn Måga. Da skriver du bare Finn Måga i appen NRK Radio. Så legger du veldig lurt å legge med adresse.
0: Det er helt nøkkelingredienser, vil jeg si. Lykke til!
1: Lykke til!

0: Shallow heter sangen, og det var Lady Gaga.
1: Gaga?
0: Geddy Lada.
2: Og Baby Lada.
0: Gradley Blooper.
2: Og Gradley Blooper.
0: For en duo. Det er topp. Det her er bare tull. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg faktisk noe info som hadde en slags, jeg vet ikke en slags verdi, men det er i hvert fall en fiffig fakta jeg kom over.
2: Ok.
0: For at nå om sommeren så er det jo veldig opptitt og finvære og sola og den slags, men der oppe så er det jo også andre ting som foregår, det er jo skyer for eksempel.
2: Ja, de er man jo veldig opptatt av ja. Om sommeren. Hvor er skyene?
0: Ja.

0: Det var nesten juletendenser der med klokkespillet Bing, dong, ding, dong, ding. Det var en sång som finns, Odd Nordstoga.
1: Og det en ærlig titel, Odd.
0: Ja, veldig.
1: Jeg elsker Odd Nordstoga.
0: Hva skal sangen her hete, Odd? Uff, det ikke en sång som finns da.
1: Jo, jo, det var det artig. Ja. Det går vi for. Mm. Du hører på NRK P1, først og fremst.
0: Gratulerer med det.
1: Kan du være at du hører inn i appen NRK Radio?
0: Ja, da blir jeg ikke glad!
1: Yeah!
0: Yeah, baby.
1: Og så hører du i andre rekke på Sven og Torfinn, som er et program ledet av Sven og Torfinn. Jeg heter Sven. Ved min side, Torfinn, og i hele sommer så har vi spilt musikk fra Absolute Music-universet.
0: Ja. Mm. Det var ditt påfunn.
1: Det er mye godt.
0: Ja.
1: Mye bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg tror kanskje den som har hatt mest å tjene på å være involvert i Absolute Music-prosjektene, det er Hathaway.
0: Ah, ja, ja.
1: Hathaway hadde en enorm suksess og var med på flere.
0: Ja, det må de ha vært.
1: Han var med på flere Absolute Music-plate.
0: Ja.
1: Og på en av mine favoritter, Absolute Music 9,
0: ja,
1: som var den som slo meg helt i bakken.
0: Og da er oss vi i 2 eller 3 av 90 da.
1: Ja, 90, 93 tenker jeg.
0: Ja, mm.
1: Da kom Absolute Music 9 ut, og der var en låt som heter Life av Hathaway,
0: ja.
1: Som jeg har helt glemt. Jeg kan ikke nynne på den for 5 år, jeg aner ikke hva vi skal høre nå.
0: Nei.
1: Men det er Hathaway, dette var en av de største hitsene i Norge i 1993. Hathaway, Life, la oss høre på det. Kanskje det har stått seg.

0: Takk for meg.
1: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
2: Overhørt på kaffen.
3: Du vet han, han Ingemar, som døde, vet du.
4: Ja.
3: Altså, jeg har jo, jeg tok jo han noe mye for, for deg etterpå.
4: Ja.
3: Ja, og, og jeg, og de har... Det har jo takket meg for det, og
4: ja.
3: Var veldig fornøyde, og ja.
4: Ja.
3: Så det, men nå oppdaget jeg at jeg har urna stående. Når jeg rydda i garasjen.
4: Er det sant?
3: Så jeg vet ikke, hva tenker du? Er det litt rart å ta kontakt med deg nå?
4: Herregud.
3: Men kan jeg ikke bare nei.
4: Kanskje kaste urna?
3: Jeg tenker som så at det en ikke vet har en ikke vondt av, og de tror jo at den er godt plassert i jorda.
4: Ja.
3: Jeg tror jeg bare setter noe foran natt, og så utsetter det til neste generasjon.

0: 16 heter sangen, og det var Synnevo i Sven og Torfinn her i NRK P1. Ja da. Høna er løs.
1: Det går faktisk et par høner rundt her, men men de er greie, altså.
0: Ja, det er eventuelt en geit. Ja, geita elsker trommer, vet du.
1: Ja. Og vi elsker forskning.
0: Yep.
1: I hele sommer så har vi lagt ut masse avstemninger, spørreundersøkelser kan du kanskje kalle det. Og nå satt jeg her og hørte på Synnevo og drømte meg tilbake til når jeg var 16.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg på noe som vi har snakket mye om, Torfinn, og det er jo hvilken alder føler du inni det at du har?
0: Ja, ja. Jeg treffet jo en Birger Vestmo i kantina i stad. Filmpolitilegenden. Og gratulerte han med vel overstått. Og da fleipet jeg med at 29 år, ja. Ikke verst. Han er jo litt eldre enn det. Og da sa han, nei, 29, det der er den der alderen, det er noe damen driver med, sa han Birger. Han sa at oss karene skal føle oss som den alderen oss er.
1: Ja.
0: Og i hans tilfelle så var det jo da 56. Og det følte han seg som.
1: Ok. Ja, men da kan Birger gå inn i avstemningen, da vet jeg hva du skal stemme, Birger. For jeg har et alternativ her, alternativ 5. Jeg har alltid følt meg så gammel som jeg faktisk er. Og det tror jeg at jeg vil svare. Jeg har alltid tenkt på det. Det er så mange som sier sånn, åh, jeg føler meg mye yngre enn jeg, eller jeg føler meg mye eldre, jeg føler liksom ikke passer helt med min egen alder. Men jeg har alltid følt meg akkurat så gammel som jeg. Og det er veldig behagelig, for da er du alltid litt sånn tilfreds med den alderen du har.
0: Jeg har alltid følt meg mye eldre.
1: Mye eldre?
0: Ja. Jeg føler at jeg nå er i ferd med å begynne å hente inn den alderen jeg følte meg som når jeg var 16, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg har aldri følt meg som en ungdom, nei. Jeg har følt meg som en ganske gammel sjel.
1: Ja. Så du synes egentlig at når de andre drev for meg som 16-åring-ting, så var det litt sånn, åh.
0: Ja. Nei, det der, det...
1: Jeg har lyst til å hjem og sette potetene og, ta opp vasken, liksom.
0: Ja.
1: Hjem og legge min far.
0: Røyka i pipe og være lagt med nepp på litt. Og så hadde jeg utkvilt til kveldsnytt.
1: Ja, men dette er bra. Det blir interessant å se hva folk føler. Du kan si at du føler deg eldre, du kan si at du føler deg mye yngre, litt yngre eller litt eldre. Eller så kan du si at du føler deg akkurat så gammel som du er.

0: Age Heart. Mm. Det var noen dotter som sang der til slutt da.
1: Det er veldig rart på sånn opplandsdialekt. Villo sage hardt.
0: Ja, villo sage hardt, ja.
1: Villo sage hardt.
0: Svaret er ja. Og nå er det klart for Torfinns sommernøtter, siste utgave.
1: Dette er veldig vanskelig, folkens. Det er for å høre en påskelabyrint i sommerdrakt.
0: Ja.
1: Så jeg anbefaler å notere, for jeg har slitt så voldsomt i sommer med disse nøtterne.
0: Ja, det skal være sikkert å geite også. Jeg har slitt i sykt mye med det.
1: Beklager.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det er at den har fått navn fra et område nord i Frankrike, der kelterne bodde. Navnet er norrønt, og i norrøne tider synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet prata uforståelig. I mitt hugge så høres det ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes i Salomos høysang i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet. Hva for en nøtt er det jeg skal fram til?
1: Wow.
0: Ja da.
1: Jeg har i hvert fall mange hint,
0: ja da.
1: Men jeg har ikke mye...
0: ikke mye gakka på, sier du?
1: Uforståelig utenlandsk nord i Frankrike. Keltisk store pattedyr-quiz, Salomos høysang og Osebergskipet.
0: Ja, ja.
1: Og allikevel. Ja, allikevel har jeg ingenting. Det er helt blankt.
0: Heldigvis så skal du få Madcon med Glow å tenke på.
1: Ja, det er bra. Det... Kan jeg få Madcon med geit da? Bare for å høre hvordan det blir. Ja. En gang til. Ja, da er jeg klar. Ja,
0: nå er du klar, ja. Det er bra.

0: Det var Frida Amundsen, hjem igjen. Og hvor Frida Våge Amundsen ifra, Sven?
1: Jeg satt og leste om Frida Amundsen her om dagen.
0: Ja.
1: Men det jo et Amundsen. De Amundsen jeg kjenner, de fra Hammerfest, så jeg sier det.
0: Oi, oi, oi. Nei, Frida Amundsen, hun ifra Vaksdal.
1: Vaksdal?
0: Ja, og det ved Bergen.
1: Ja.
0: Ja, kan jeg si.
1: Roald Amundsen fra Oslofjorden. Eller han bodde i hvert fall der da.
0: Ja, ja, nettopp. Ja, for å tro... Ja, det kan jo hende. Det kan hende noe i slekt. Når Frida Amundsen født?
1: 1989. 91. 94. 93. 95.
0: Den nede. 96. 91. Nei, den... Åh, du nede.
1: 90.
0: Du har bare ikke sagt
1: akkurat... 92? Jeg født i 92.
0: 92 hun Frida Amundsen født. Hvis oss, nå skal vi jo straks leke hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis jeg skulle... Nå skal jeg forberede en fin en til deg.
1: Ja. Ok, bra.
0: Ikke se på spillista vår.
1: Ok, vent litt, la meg lukke.

0: Ja da, Sven, det var Joseph David Keery. Men hvem skjuler seg da bak sitt egentlige navn? Mm. Den artisten der døpt Joseph David Keery, og så må du finne ut hva da artisten.
1: Si det da.
0: Det Joe!
2: D-J-O.
0: Han her, han, har du sett den her litt sånn nye skrekkserien Stranger Things?
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Nei, men da vet jo ikke du at han spiller...
2: Jo, jeg har sett sesong 1.
0: Jo, men han er med i sesong 1. Det er han storebroren.
1: Jeg sier meg ingenting.
0: Steve Harrington heter rollefiguren da.
1: Steve Harrington.
0: Nei, men hvis du søker på Joseph David Keery, så kjenner hun helt sikkert at ifra Stranger Things.
1: Det er jo det man sier i noen norske dialekter, når du har ringt til Steve.
0: Ja.
1: Steve har ringt han.
0: Ja, Steve har ringt han, ja. Ja, ja, ikke sant.
1: Steve!
0: Det for bra.
1: Jeg tror de sier opp i... Det rundt sånn Bø i Telemark, de sier det.
0: Ja, det det nok. Ja, men da skal du få det reelle spørsmålet i dag. Okay. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Mm, jeg lover å google.
0: Du får nå, ikke med en gang, men okay. Du kan gjøre det etter kvart. Du skal nå få høre døpenavnet, og du skal si meg hva artisten heter. Mm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Maren Holmgren.
1: Mm.
0: Maren Holmgren.
1: Ah, Maren Holmgren. Maren Holmgren. Jeg føler jeg har jeg gjør jo veldig ofte når vi sitter og sender musikk på P1.
0: Ja.
1: Hører en fin sang.
0: Ja.
1: Sitter og googler litt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mm. Finner ofte ut hva det heter i virkeligheten. Ja,
0: ja. Du kan dukke opp noe artig der.
1: Maren Holmgren.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Bertine Zetlitz.
0: Det er det ikke.
1: Det er ikke Anne-Grete Preuss.
0: Nei.
1: Det er heller ikke Anne-Kat. Vestli.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det er Pink, for hun spilte mye i stad.
0: Ja.
1: Det er heller ikke det er ikke Mai.
0: Det er ikke Mai, nei. Nei.
1: For hun heter jo ikke Mai, hun heter jo ikke Maren. Maren Holmgren. Jeg sier Tora.
0: Du sier Tora?
1: Ja.
0: Det er dessverre feil. Det O'Blond.
1: Ja.
0: Det her med hot air balloon.
1: Nei, den er fin. Dette har jeg googlet mange ganger. Jeg har sikkert sagt det.
0: Kanskje.
1: På P1.

0: Det var Elinor, eller Elinor Halvari som heter, og Dudussi heter sangen.
1: Du er luft for meg.
0: Du er luft for meg.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og hvis du er stor fan av den nederlandske fotografen Sven Torfinn.
0: Ja, er det en som heter det?
1: Det er en nederlandsk fotograf som bosatt i Nairobi.
0: Oi.
1: Som heter Sven Torfinn.
0: Så han er Torfinn etternavnet da?
1: Ja, ser sånn ut. Han har bodd i Nairobi de siste 15 årene.
0: Det er jo drømmen.
1: Så hvis det var han du trodde du skulle høre på i dag på P1, og ble litt skuffet over at det var oss, så vil jeg jo bare si beklage, og så vil jeg jo si... Ja. Sjekk ut Sven Torfinn på Instagram eller nettsida panos.co.uk.
0: Ser du han? Taken er en naturfotograf og driver på savannen og slike ting.
1: Han. Nei, han er mer litt sånn samfunnsrealistisk. Mye sånn, sånn er det her. Livet.
0: Ja.
1: Han har portrett av menneske. Jeg har et bilde fra en fødestue, fra savannen, fra et... hva er det der for noe egentlig?
0: Beskriv, beskriv.
1: Flagg.
0: Et flagg, ja.
1: Nei, det heter Helvete på jord, som er fra Darfur. Det er et...
0: Darfur, ja, i ørken?
1: Ja, det ser ut som en brønn uten vann.
0: Nettopp.
1: Og der har Sven Torfinn vært og fortalt historien.
0: Ja. Så godt å vite at det finnes en naturfotograf der ute som heter Sven Torfinn.
1: Ja, Sven Torfinn.
0: Du... Kjære lytter, hvis du har hørt måka i dag, det der var jo høna. Men hvis du har hørt måka, så er sjansen stor for at du allerede deltar i konkurransen. Men hvis du ikke har hørt måka i en sang i dag, så vil jeg bare si at du kan spole i NRK radioappen. Mm. Måka ligger alltid i en sang, og den ligger alltid i en plass i sangen der det er litt luft og rom, for at en måke kan få utfolde seg litt. Mm. Så hvis du har lyst på de kule PN-solbrillene, årets kolleksjon, så må du sende en melding i NRK radioappen og ta med navn og adresse. Og da må du skrive tidspunktet i sendingen der du hørte måka.
1: Eller
0: sangen, hva for en sang du hørte den i. Ja,
1: eller så kan du nesten bare skrive hørte nå. Hørte måka nå, det holder jo i hvert fall, for vi ser jo når du har sendt inn.
0: Jo da, men hvis du hørte det ikke på direkten.
1: Nei, da bør du skrive.
0: Da må du nok skrive.
1: Skrive klokkeslett.
0: Ja, eller ja, når i sendingen da.
1: Og vi skal jo allerede på mandag, så skal vi jo sende ut disse solbrillene.
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Da kommer jeg til å være inne og kikke og se om noen er sendt inn etter sending.
0: Ja.
1: Kommer til å trekke ut et ekstra par solbriller til dere som sendte inn etter sending, som gikk tilbake i spilleren. Og fant øyeblikket der måka ropte.
0: Det har vært en fornøyelse å ha Sven og Torfinn i sommer med det, Sven.
1: Det har vært en ære å få lov til å samarbeide med det Torfinn Borkhus, som ved min side står.
0: Ja.
1: Noe av det koseligste jeg kan bruke tida med på.
0: Ja, det er sommeren handler om.
1: Ja.
0: Nå skal vi avslutte med...
1: Det er det sommeren handler om.
0: Ja.
1: Å være sammen og sitte og preik og kose seg.
0: Og logge radio.
1: Og lage programmet Sven og Torfinn.
0: Ja. Jeg vil anbefale alle sammen å logge litt radio iblant, hvis du har tid og anledning.
1: Ja, finn en lokal kanal, eller søk jobb i NRK eller noe.
0: Da sier oss tusen takk til alle som har gitt oss den sjansen her.
1: Ja!
0: Det er Madonna som skal få avslutte med True Blue.
1: Takk til Bjørn Tore Grøtte.
0: Ha en fortsatt nydelig sommer.
1: Oi!

Ja, det litt deilig britisk banjo der på en fredagskveld. Det fortjener du, og jeg også, altså. Dette var selvfølgelig Mumford & Sons med låta I Will Wait. Vi skal over et litt roligere kjærlighetslåt landskap. Det Ruben og Miriam Bryant med Der du

Ja, det var Charlie XCX og låta Apple. Du husker den kom på den Brett-plata for 2 år siden, da det var en Brett Summer. Og i år har vi hørt en Brett Haaland-sommer, heter vi det? Du, det kanskje vi snakker mer om faktisk, for jeg må pakke sammen og komme ut. Jeg som heter Martha Våga også, jeg takker så hjertelig for følget. Straks er min kollega Ellen Flå klar med deilig 90-tallsmusikk her på P1. Frem til det, så skal du få med deg litt Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå. Yeah,

The Murmurs America heter området for å være helt korrekt da. Du hørte New Suck her I programmet 90 på NRK P1. Det altså kun 90-tallets låter I en hel time. Har du et godt tips til en låt til Eberspen? Ja, så ta kontakt.

et norsk band, det vi helt sikre på at dette var. Og hvis jeg sier Trondheim, så det et stikkord, og hvis vi sier Dum Dum Boys, så det korrekt svar. Ja da, det var nok mange som tok den, og vi må ha en hel låt fra denne flotte gjengen.

De der sang om Beate til slutt I den norskspråklige trippelen denne gang. Super Maria før det, dans med meg, sang hun, og bli hos meg, sang Fredrikke Domas før det.